Gönnan utgar all den dag sar, klara mat du dig du bon, och du dig du bon.